0: of Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. ChannelAfrica.co.za.
1: Zilipendwa na Sean de la Croix.
2: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
3: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufoka sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
2: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
4: Vue d'Afrique, un magazine des actualités en français sur Channel Africa. Rendez-vous du lundi au vendredi avec Joël Mouteba sur Channel Africa. Channel Africa, la perspective africaine.
5: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Msikilizaji, hujambo popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera. Karibu.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika
7: tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na kumekuwa na hisia tofauti nchini Burundi kufuatia agizo la rais wa Kenya William Ruto la kuzuia biashara ndogo na uuzaji wa bidhaa mitani unaofanywa na raia wa kigeni wasio na vibali halali. Na viongozi wa Afrika watoa wito wa ulinzi imara dhidi ya ugaidi.
8: Kwanza naweza kusema kwamba Wakenya wana haki ya kuchukua maamuzi katika nchi yao kwa sababu ni
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
7: Habari kamili. Viongozi wa Afrika wametaka kuimarishwa kwa usalama wa miundombinu muhimu na maeneo ya umma ili kukabiliana na tishio la ugaidi na kulinda maeneo, amani na mshikamano wa kijamii barani Afrika. Wakizungumza katika mkutano wa tano wa Konkasi wa Nairobi nchini Kenya, viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa barabara, madaraja, viwanja vya ndege, bandari na miundombinu ya kidijitali kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi. Mkutano huo wa siku mbili ulioandaliwa na kituo cha taifa cha kupambana na ugaidi cha Kenya kwa ushirikiano na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ugaidi umewakutanisha viongozi, wataalamu wa usalama na wadau mbalimbali kujadili mikakati ya kuzuia mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri la Kenya, Musalia Mudavadi, amesema Afrika imekuwa kitovu kikuu cha ugaidi duniani, akitoa wito kwa nchi za bara hili kuimarisha ushirikiano wa kiintelijensia na mageuzi ya kiusalama. Kumekuwa na hisia tofauti nchini Burundi kufuatia agizo la rais wa Kenya William Ruto la kuzuia biashara ndogo na uuzaji wa bidhaa mitaani unaofanywa na raia wa kigeni wasiokuwa na vibali halali. Hatua hiyo imeibua hofu miongoni mwa raia wa Burundi,
9: wanaofanya biashara nchini Kenya, huku baadhi yao wakikimbilia ubalozi wa Burundi kutafuta nyaraka za kusafiria au kurekebisha hali yao ya kisheria.
8: Kwanza naweza kusema kwamba Wakenya wana haki ya kuchukua maamuzi katika nchi yao, kwa sababu ni nchi yao, wana haki ya kufanya wanachokitaka. Kile tunachoomba sisi kama Mrundi ni kuheshimu haki za Warundi ambao wako kule. Kama wataki kabisa wafukuze. Kutoka hapa Burundi unaenda Kenya kuuza kahawa, eh? Ile ni inaonekana kwamba watu Warundi ni wamaskini sana. Sasa mimi naona kwamba ni kutokuwa na leaders ambao wanaweza kupambana na umaskini ambao na waathiri Warundi kwa wingi, ndio inakuwa chanzo cha Warundi kuteseka.
9: Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa kupungua kwa ufadhili wa kimataifa nchini Sudan kunaanzisha maporomoko wa huduma za afya, huku vituo vingi vikilazimika kufungwa au kukosa dawa na vifaa muhimu. MSF imesema hospitali nyingi zimeharibiwa tangu kuanza kwa mapigano mwaka wa 2023, huku vituo vilivyosalia vikielemewa na ongezeko la wagonjwa. Kati ya Januari na Aprili 2026, idadi ya wagonjwa waliolazwa katika hospitali zinazoungwa mkono na MSF za Zilgei na Rokero, Darfur ya Kati, ziliongezeka kwa asilimia 22.5, huku vifuo 45 vya afya vikiripoti kutopata ufadhili tangu Mei. Hali hiyo imeathiri pia kambi ya wakimbizi ya Teneba, jimbo la Gedaref, ambako kuondoka kwa mashirika ya misaada kumesababisha kufungwa kwa huduma za uzazi na upasuaji. Wanawake wajawazito wanaohitaji upasuaji wa kujifungua sasa wanalazimika kusafiri hadi siku tatu kutafuta huduma hiyo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Picha kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja.
5: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasi bin Bendera. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Leo ikiwa ni September 8 mwaka huu 2026, lakini kabla ya yote kwanza tumsikilize Manasi bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo yatajiri katika habari za michezo siku ya leo. Ni yapi ambayo umetuandalia?
9: Katika habari za michezo leo hii ni pamoja na yale tulionayo ni pamoja na chama cha soka cha Afrika Kusini SAFA chafafanua kuchelewa kwa bonus za wachezaji wa timu ya taifa maarufu kama Bafana Bafana, na ukarabati wa uwanja wa Stade de Martir jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wafikia 70%. Sio hayo tu, mengine mengi yapo na yatakujia saa 8:30.
5: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye hapa Christine Sipisu. Christine, ni yapi ambayo umetukusanyia siku leo?
10: Katika makala ya uchumi na biashara tumeandaa habari mbalimbali hasa kutoka huko nchini Gambia, nchini Kenya, huko Kongo, na pia tutakuwa na habari ambazo tumeweza kuandaa kuhusu masoko ya Afrika Mashariki. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
5: Asante sana Christine Esipisu na msikilizaji wa Channel Africa. Na kwa sasa ni yapi ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo? Na msikilizaji, kumradhi, na moja kwa moja ni yapi ambayo tumekukusanyia hii leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika ni kwamba kwa kiasi sasa kumekuwa na mijadala ya utata ambayo inaongezeka nchini Rwanda kuhusu agizo linalowazuia wasichana na wanawake vijana kuvaa nguo fupi sana katika maeneo ya umma. Lakini pia mamia ya raia wa Burundi wamekusanyika katika ubalozi wao mjini Nairobi nchini Kenya siku ya jana Jumatatu wakitafuta hati za kusafiria ili kuweza kuondoka nchini Kenya baada ya Rais William Ruto kuagiza kuimarishwa kwa operesheni dhidi ya wafanyabiashara wadogo wadogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni. Leo ikiwa ni Jumanne, msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza una maoni gani kuhusu maagizo ya rais wa Kenya William Ruto la kufungwa kwa biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni wasio na vibali halali. Na msikilizaji, matangazo haya unaweza kusikia kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana kwenye Play Store, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia una fursa, msikilizaji, ya kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628, bila kusahau DSTV audio channel 802. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, pia unayo fursa ya kuweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa namba yetu simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku leo, si mwingine ni Tudo, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika, tutaanzia hapa nchini Afrika Kusini, ambako siku ya leo maonyesho ya biashara kwa mwaka huu 2026 pamoja na mkutano wa tatu wa mwaka wa mabalozi ambao unafanyika mjini Pretoria hapa nchini. Na kuweza kulichambua swala hili, tunaungana naye Christine Esipisu ambaye amefuatilia kwa kina kabisa mkutano huo mjini Pretoria. Christine Esipisu, habari yako, na pengine uweze kutujuza kwanza kabisa, Christine, ni nani ambao waliandaa mkutano huo wafanyabiashara, na lengo kuu la kukutanisha wafanyabiashara kutoka katika maeneo mbalimbali ni kina nani? Ani haswa.
10: Asante sana. Mkutano huu ambao umeweza kuandaliwa na balozi mbalimbali ambazo ziko hapa ama ziko na makao yake hapa Afrika Kusini.
5: Na
10: ndio walikuwa ambao wameweza kuwa tuseme invite.
5: Ndiyo.
10: Wafanya biashara wadogo wadogo
5: walikuwa
10: ambao wako hapa wako hapa Afrika Kusini. Yeah.
5: Aha, vizuri kabisa. Na mkutano huu pia unafanyika kwa siku ngapi, na ni mkutano wa mara ngapi kufanyika? Ni umeshawahi kufanyika hapo kabla au ndio mara yake ya kwanza?
10: Mkutano huu utafanyika kwa siku mbili. Mm-hmm. Leo ndio ilikuwa siku yake ya kwanza, alafu kutakuwa na mkutano mwingine hapo kesho.
5: Naam.
10: Tarehe 9 Septemba.
5: Ndio.
10: Alafu huu ni mkutano wa tatu ambao balozi mbalimbali zimeweza kuandaa.
5: Aha.
10: Hasa kuweza kualika wafanyabiashara wadogo wadogo kuweza kuleta bidhaa zao katika soko ambalo wanafanya likiwa ni hilo la siku mbili.
5: Aha, vizuri kabisa. Na lingine sasa tuangazie kwa mtazamo wako wewe ambaye umekwenda na kushuhudia na ulikuwepo kufuatilia kwa kina zaidi, ni changamoto zipi kubwa ambazo zinawakabili wafanyabiashara wadogo wadogo wakati katika bara la Afrika, hasa wanapotaka kukuza biashara zao na kufikia masoko mapya? Unadhani hii maonyesho inaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine?
10: Haya maonyesho ni ya muhimu sana, hasa kwa hawa wafanyabiashara ambao wameweza kuonyesha bidhaa zao. Ukitilia maanani kwamba ni wafanyabiashara ambao wanajitegemea hasa kuweza kuanzisha biashara zao. Kwa hivyo naibu waziri wa biashara ndogo Jane Sitole ambaye ni wa hapa Afrika Kusini aliweza kuzungumza na kusema kwamba ni vizuri serikali za Afrika ziweze kuwasaidia wafanyabiashara ndogo ndogo katika kuwapatia mikopo ili waweze kuanzisha biashara na pia kuweza kuuza bidhaa zao kutoka nchi moja kwenda nyingine, na iweze kuwa ni rahisi kwa wafanyabiashara. Kama tuseme mfanyabiashara wa Afrika Kusini akitaka kwenda Lesotho, anaweza kaenda Botswana, anaweza kafika hadi nchini Kenya. Iwe ni rahisi, isikuwe ni shida. Alafu changamoto nyingine ambayo waziri aliweza kuzungumzia na kusema ni kwamba serikali nyingi zinakuwa na shida kubwa sana, hasa wakati inapofika kuwalipa wafanya biashara wakati ambapo wamefanya kazi na serikali. Kwa hiyo unapata mfanya biashara mdogo amefanya biashara, lakini wakati inafika wakati wa malipo hayapati kwa muda.
5: Mhm.
10: Aya.
5: Vizuri.
10: So, kwa hivyo wafanya biashara wengi wanakuwa wanafanya kazi na biashara zao zinapata changamoto kwa sababu hawalipi kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo waziri alisema kwamba wakati mwingi imekuwa ni yeye amekuwa akiwapigia maafisa tofauti wa serikali ili waweze kuwalipa wafanyabiashara. Tuseme kama ni pesa ambazo mfanyabiashara alikuwa anangoja kwa muda wa mwaka moja au wakati mwingine hata kwa miaka miwili. Yeye akizungumza na maafisa wa serikali anapata kuona kwamba wale wafanyabiashara wanalipwa katika masaa kama inaweza kuchukua lisali moja kitu ambayo wameweza kungojea imagine kwa mwaka mmoja na zaidi
11: muda mrefu kwa kweli kwa mfanyabiashara. Sasa kwa kumalizia Christine, ni kwamba na mwisho kabisa sasa wafanyabiashara wa Afrika wanaotaka kuweza kufanya kazi au kufanya biashara nchi zingine za bara la Afrika, je, wanapata uhuru wa kupata fursa ambazo zinatosheleza au bado kuna vikwazo ambavyo vinawazuia kufanya biashara kwa urahisi kuweza kuvuka mipaka? Na tayari umezungumzia hilo kwamba wamerahisishiwa kwamba waweze kwenda kutanua yale mawigo au mabao yao kwenda kufanya biashara zao sehemu mbalimbali. Unadhani hili linaweza likafanyika?
10: Linaweza likafanyika, tusiseme haliwezi likafanyika. Kwa wafanya biashara ambao niliweza kuzungumza na wao, walisema shida ambayo wako nayo ni serikali tofauti ambazo kwamba zimekuwa zikiwapatia shida sana hasa kuweza kupata tuseme vieti vya kufanya biashara. Alafu unaona kama vile tunaona kunaendelea nchini Kenya hivi sasa, uwezi ukajua wale wa Burundi ambao wamefurushwa hao wafanya biashara wadogo, kama serikali ya Kenya ingeweza kufanya mpango ichukue hatua nzuri na iweze kuwapatia wale wafanya biashara ndogo vieti halisi za kuweza kufanya biashara zao nchini Kenya, ingekuwa afadhali badala ya mtu ametoka tuseme si ati tunakubali na tunasema ni rahisi kwa mtu kutoka tu nchi yake na kufunga virago vyake na kuanza biashara ndogo anajui yale ambayo atakayopata. Kwa hivyo ni vizuri serikali ziweze kusaidia ama zifanye kazi kwa pamoja
11: kwa kutoa mwongozo
10: kabisa hasa tukiangalia kuhusu mawaziri ambao wanahusika hasa na sekta ya biashara waweze kuwa na vikao ambavyo wanazungumza na kuweza kuona ni vipi ambavyo wafanya biashara wanaweza kufanya biashara bila tashwishi yoyote.
11: Na umezungumza vizuri kabisa kuhusiana na mawaziri hapo, si tu kukaa vikao lakini pia watolee ufafanuzi mapema na uwe kwa wazi kabisa ili kila mmoja aelewe kwamba leo mimi nikiamua na biashara yangu inataka sasa niende Uganda, basi nijue nikifika Uganda ni taratibu gani zinapaswa kufuata ili niweze kufanya biashara kwa urahisi, na hii itaweza kukuza bara letu la Afrika katika swala zima la biashara.
10: Hiyo ndio shida tuko nayo kubwa sana Afrika.
11: Kabisa.
10: Tunapaswa kufanya ama mawaziri wa Afrika wanapaswa kutia hilo kama ni changamoto kubwa sana, kwa sababu nitasema ukweli wale wafanyabiashara ambao walikuwa pale wengi wao ni wafanyabiashara wadogo
11: sana,
10: kwa hivyo bidhaa ambazo pia wanauza sio bidhaa kubwa. Ni bidhaa kama tuseme niliona kulikuwa na wafanyabiashara ambao walikuwa na
11: kahawa
10: kuna wale walikuwa na maharagwe wa kutoka Uganda. Kuna mwingine wa hapa Afrika Kusini mbali anatengeneza dawa ya kuosha meno. Yeah, so ni biashara ndogo, si ati ni biashara kubwa. Kwa hivyo wanajitegemea wenyewe.
11: Kabisa. Christine, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina. Asante sana kwa kujiunga nasi. Basi tutakusikia hapo baadaye katika habari za uchumi na biashara.
10: Asante.
11: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, huyo alikuwa ni Christine Esipisu, mwenzangu ambaye alikuwa kule Pretoria mapema kabisa na akaweza kuhudhuria maonyesho ya biashara kwa mwaka huu 2026 pamoja na mkutano wa tatu wa mwaka wa mabalozi ambao umefanyika kule mjini Pretoria hapa nchini Afrika Kusini. Sasa tukapate kusikiliza mapumziko mafupi.

0: Kosciuszko and or Ankara Patton will be the next African print. Your hairstyle will become a cultural signature. Your slang will be in the dictionary, because heritage isn't just something we inherit, it's something we contribute to. The song being written today, the recipe passed down tonight, the slang invented tomorrow, the dance going viral next week. Our heritage isn't just behind us, it's happening right now. Celebrating Africa's heritage on Channel Africa, the African perspective. The Morning Reset with Thabo Matshaka.
1: Good morning, the not so shy guy. I decided to start my day right with you all the way from Etabeja, Community Mazomba.
2: What are you guys drinking that you guys look so awake at 3 a.m. In winter.
3: Dumela ho seng hona ya buang ke pula mokoena ho tswa Free State Clarence. Mona he o tswa le shy guy.
4: It is time for us to check out Mind Your Language Africa.
5: My Swahili is found wanting, you know, because the thing is, it's very tricky. There's actual original Swahili and there's like the fake Swahili. And yeah, I know the fake one when they be talk. So yeah, my Swahili is really found wanting.
6: Shagai, Mr. Shagai. Listen, I don't know, right? Meaning, I grew up calling it TV.
0: Weekdays, 3 to 6 a.m. Central African Time. Every voice adds to our heritage. Channel Africa, the African perspective.
7: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu agizo la Rais wa Kenya William Ruto la kufungwa kwa biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni usio na vibali halali. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni at Kiswahili underscore CA. Na sasa tuelekee kule nchini Rwanda. Ni kwamba kwa wiki sasa kumekuwa na mijadala na utata unaongezeka nchini Rwanda kuhusu agizo linalo wazuia wasichana na wanawake nchini Rwanda, kuhusu agizo linalo wazuia wanawake na wasichana kuvaa nguo fupi sana katika maeneo ya umma. Awali Bijan de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda kutaka kufahamu undani wa taarifa zenyewe. Silvanus alianza kufafanua.
8: Hili kwa kweli limezua maswali mengi, watu wanazungumza hata kwenye mitandao ya kijamii. Na kwa mara ya kwanza lilijitokeza mwezi wa 29, wakati ambapo msanii maarufu East Africa ni Mtanzania huyu Diamond Platnumz alikuja Kigali perform. Sasa ili muda ya jioni, kwa sababu ilikuwa ni mchezo sasa, wasichana wakavaa kama kawaida, watu wanaenda kwenye tamasha na nini. Sasa wamefika pale mlangoni kuingia ukumbi wa BK Arena ambao unawapokea watu zaidi ya 5,000, ambao ni ukumbi mkubwa sana wa kisasa. Basi baadhi ya wanausalama wakawajia kuingia ndani kwa sikiza kwamba wamevaa vibaya, ama tuseme wamevaa mavazi ambayo hayana hadhi. Baadhi walirudishwa, na hapo sasa ndio sasa gumzo likaanza. Na baadaye maafisa wa usalama kwa wanasema kwamba hizo nguo hazitakiwi. Baadaye ndio sasa watu wakaanza kuzungumzia nini, lakini katika matamasha mengine ambayo ilitokea ni kama watu waliulizia, baadhi wakaenda pale na nguo zilikuwa ndefu hivi. Kwa hivyo mpaka sasa hivi tunazungumza, tokea tarehe ambayo nimekwambia, watu wamekuwa wakijadili na baadhi wanacriticize, yani wanakosoa. Wengine wanasema kwamba ni kweli, yani watu wanavaa uchi kabisa, nusu uchi, mtu anatembea kabisa. Lakini bado kuna wengine wanajiuliza, je, ngazi zina mamlaka ya kuweza kuingilia tuseme heshima ya mtu na kuweza kumjia ama labda kumwomba vae namna gani? Kwa hivyo niseme tu kwamba ni kitu ambacho kimezua tashwishi sana, na mazungumzo yanaendelea sana sana kwa vijana wa kike na wa kiume. Baadhi ya ofisi yake za binadamu wamesema kwamba, ama tuseme ofisi yake za wanawake wamesema kwamba haitakiwi mwanamke azuiliwe nani vitu vya kuvaa, lakini pia mambo ya kuvaa uchi barabarani ni upotofu kabisa wa desturi pamoja na utamaduni wa Mnyarwanda. Kwa hivyo niseme tu kwamba kuna pande mbili, kuna wanaokanusha tele ama, lakini pia kuna wengine ambao kuwa wanaunga mkono huo mfumo wa ngazi ya usalama na serikali kwa ujumla.
9: Tunaambiwa kwamba kuna baadhi wamekamatwa na polisi. Pengine ungetuambia, unaweza kuthibitisha taarifa hizi, kuna wamoja ambao tayari wamekamatwa na polisi?
8: Ni kweli. Baada ya tukio hilo, tukumbili baadaye, kuna binti mmoja katika mji wa Gisenyi unaokutana na Goma upande wa DRC. Kuna binti mmoja alikamatwa na polisi na alikuwa amevaa sketi hivi, ndio ni fupi, lakini kwa kweli ilikuwa inaonekana si fupi ya kuweza kuonyesha uchi wake. Basi polisi wakamkamata na kuweza kumpakia kwenye gari la polisi, na pale video zilichukuliwa. Tunajua tena mtandao wa kijamii zikachukua zile video zikapakiwa kwenye mtandao wa kijamii na zikaanza kutembea hapa na pale, na hizo picha zilizua tashwishi sana na mjadala mkubwa sana, maana maneno kwamba huyu binti kazarejeshwa, huyu binti haitakiwa polisi wafanye kitu na nini. Lakini masaa machache baadaye, jeshi la polisi liliandika ujumbe kupitia mtandao wake wa X na mtandao mwingine, likasema kwamba hicho kisa ikitokea kiwepo, na likasema kwamba limechukua maamuzi ya kuweza kuwakamata hao polisi na kuweza kuwachukulia hatua. Kwa hivyo kidogo hiyo ikapoza nyoyo za watu, lakini bado halijaanza kuzungumziwa kwa sababu watu wanahisi kwamba Rwanda haiwezi kubaki nyuma, kwa sababu ikisema ulivyosema katika utangulizi kwa uchali lake ni kwamba pia imeshakuwa na utandawazi. Kitu ambacho kimetokea Marekani, kimetokea Johannesburg, kimetokea Nigeria, kitu hiyo hiyo kimetokea kijani kiasi kwamba vijana askari wao pia wanakwenda na modernization na mada tukena na usasa. Kwa hivyo ni suala ambalo linaendelea kugonga vichwa vya habari na watu wanazungumzia, lakini kimsingi nikithibitisha hilo ambalo nimesema, kuna baadhi walikamata ndio sanasana huyo binti, lakini hakuna wengine ambao nimewafidia kuleta pale polisi. Hapana, ni kana kwamba polisi wao pia wanasema kwamba pamoja na kwamba hatua zimechukua, lakini haidhuru mtu aweze kudarasa mbele ya umma kwa sababu kavaa fulani na nini namna fulani.
9: Pengine tumalizie na hili sasa. Kuna sababu zozote ambazo zimewekwa wazi kuhusu kuwazuia wasichana na wanawake kuvaa nguo fupi? Lakini pia tuangalie, twende upande wa sheria. Je, kuna sheria inayozuia watu kuvaa wanavyotaka hapo nchini Rwanda?
8: Naam, hakuna taarifa rasmi ambayo imeshatolewa kwamba kwa nini wanawazuia, lakini kumekuwepo na mijadala hapa na pale, na wanasema kwamba watu ni kama wameendelea kuvaa uchi kwa baadhi ya watu ambao hawaliungi mkono swala hili. Wanasema kwamba sana sana vijana wa kike, hata wasiume baadhi wanavaa na kuwakia vifua mbele kwa hizo sehemu zao za vifua, lakini pia wanawake wasichana wanavaa nguo fupi sana kiasi kwamba zinaonyesha kabisa maumbile yao na nini. Sasa watu wanaopea kwa hiyo wanasema kwamba hiyo halifai kwa kweli, sababu nikiina katika desturi pamoja na mila za Kinyarwanda. Lakini kwa upande wa sheria, hakuwezi kusema kwamba kuna sheria ambayo kidogo inafanua zaidi, kwa sababu sheria ya mwaka 2018 ni sheria ambayo inasema kwamba watu mtu anayefanya vitu vya aibu katika maeneo ya umma atachukua hatua ya kuweza kufungwa kifungo cha kati ya miezi sita mpaka miaka miwili. Na haijafafanua kinagaubaga kamasana ni makosa gani ya umma katika maeneo ya umma ambayo watu watayafanya na kuweza kuchukua hatua dhidi ya sheria hii kwa kutumia sheria hii.
9: Asante sana, tutaendelea kufuatilia hili. Shukrani.
8: Haya, asante sana.
7: Na msikilizaji Channel Africa, ni taarifa yetu kutoka kule Rwanda, ambapo kumekuwa na mijadala ya wiki kadhaa ya utata ambao unaongezeka nchini Rwanda kuhusiana na agizo linalozuia wasichana na wanawake vijana kuvaa nguo fupi sana katika maeneo ya umma. Tupate ujumbe mfupi.
10: Este é o Clube Scorpio de Canal África.
11: Com Remo Flamo e João Yabalá.
12: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive apenas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
13: É um protesto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa aqui é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade ou é questão de combater, mas é a forma de silenciar as vozes críticas que existe no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
14: De segunda a sexta-feira, das
10: às 20 às 21 horas locais. Este é o Caleidoscópio do Canal África.
0: Old traditions, new expressions. Celebrating Africa's heritage all day long, all month long.
7: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kule nchini Rwanda, na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Kenya, ambako kule nchini Kenya tunaelezwa ya kwamba kama tunavyoweza kushuhudia siku za hivi karibuni kwa namna mambo yanavyoendelea, tunashuhudia katika mitandao ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni kwamba mamia ya raia wa Burundi walikusanyika katika ubalozi wa wao mjini Nairobi siku ya jana Jumatatu, wakitafuta hati za kusafiria ili kuweza kuondoka nchini Kenya baada ya Rais William Ruto kuweza kuagiza kuimarishwa kwa operesheni dhidi ya biashara ndogo ndogo

0: kadhaa, lakini sasa wanalazimika kuondoka kwa sababu hawana uwezo wa kupata vibali vinavyohitajika.
1: Si vizuri kwa sababu hatujajitayarisha ndo twende home, hatujapata fare. Hata kama ungekuwa na kitu ya kuuza home, huwezi pata customer saa hiyo ndo upate pesa ya kwenda nyumbani.
2: Vitisho ni mingi sana. Hata ukipatana na mtoto mdogo anakuambia ni Monday. Unajua kama mimi nimelala hapa kwa sababu niko na familia. Kwa sababu unapita kila mahali, sawa, sisi ni kama wanyama. Wa Maburundi, Maburundi, Monday. Tukaona inabidi basi tukimbilie embassy tusaidie. Angalau turudi nyumba, turudi nyumbani.
3: Nimekuwa hapa Kenya from 2019. Na nimezaa na Mkenya, niko na mtoto mmoja. Unaona? Sasa nilivyosikia hii habari, nilisikia uchungu sana sababu wakati nitakataka kwenda, nitaacha hiyo familia hapa. Unaona? Maana siwezi enda nayo huko. Unaona? Na familia yangu nilikuwa naipenda sana. So, ile kitu mimi nilikuwa naomba Mr. President ni aduhurumie, atupatie muda kidogo ili kila mmoja ajipange.
4: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Na msikilizaji, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Manase bin Bendera tayari yuko hapa. Manase, karibu.
6: Asante na msikilizaji, karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini ambako chama cha soka cha Afrika Kusini SAFA kimesema kuchelewa kuwalipa wachezaji wa timu ya taifa ya Afrika Kusini maarufu kama Bafana Bafana na wafanyakazi wa usaidizi bonasi zao za kombe la dunia la FIFA kutokana na taratibu za kodi nchini Marekani na Mexico ambako baadhi ya mechi za mashindano haya yalichezwa. SAFA imesema imeajiri washauri wa kisheria na kodi katika nchi hizo ili kuhakikisha zinazingatia kikamilifu sheria husika. Chama hicho pia kimepata nambari ya utambulisho wa mwajiri kutoka IRS ya Marekani, huku taratibu za kukamilisha hesabu za nyaraka za kodi zikiendelea. Kwa mujibu wa SAFA, posho, ada na malipo mengine yote yanayodaiwa na wachezaji pamoja na wafanyakazi wa usaidizi tayari yamelipwa. Kilichosalia ni bonasi zinazohusiana na kombe la dunia ambalo zitalipwa mara tu taratibu zote za kodi zitakapokamilika. SAFA imeahidi kukamilisha mchakato huo haraka na kuhakikisha bonasi zote zinalipwa. Sasa tuelekee kule nchini Tanzania. Meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club Ahmed Ali ametoa tahadhari kuhusu ubora wa harakati zinazoweza kuletwa na upinzani wao, yani Gaborone United ya Botswana, kuelekea mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika utakaochezwa Jumamosi Septemba 12 mwaka huu wa 2026. Kama wamesema, Gaborone United ni timu yenye uwezo wa kutumia vizuri mipira ya kutenga, hivyo amewataka wachezaji wa Yanga kuwa makini katika kuzuia mipira hiyo ambayo inaweza kuwa chanzo cha hatari katika lango lao. Mbali na hilo, Kamwe amewahimiza mashabiki wa Yanga wajitokeze kwa wingi katika dimba la Azam Complex ili kuipa timu yao hamasa na nguvu za ziada wakati wa mchezo huo. Kamwe amesema anaamini kwamba wana uwezo na watafanya vizuri katika mchezo huo.
7: Mchezo huu ni mchezo mgumu, lakini sio mchezo wa kutisha. Ni mchezo mgumu kwa sababu quality ya Gaborone ipo kwenye maeneo hatari kwenye mpira. Wana quality kwenye set pieces, maeneo ambayo muda wowote, wakati wote wanaweza kupata kona, wanaweza kupata free kick na akaweza kutumia vizuri hayo maeneo. Kwa hiyo jinsi ya kukabiliana na mpinzani namna hii ni kumpelekea moto mapema, dakika za mwanzo mwanzo tupate matokeo mazuri ili tuweze kupunguza madhara yake. Kwa hiyo ni mpinzani ambaye tunamudu kabisa, kama tukitokeza kwa pamoja pale Azam Complex tukajae kwa wingi.
6: Ukarabati wa uwanja wa Stade de Martir jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaendelea kwa kasi, huku takriban 70% ya viti vipya vilivyopangwa tayari vikiwa vimefungwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano cha Wizara ya Michezo Jumanne Septemba 8, 2026, jumla ya viti vipya takriban 10,000 vinatarajiwa kufungwa katika uwanja huu kuchukua nafasi ya viti vilivyosababishwa na kuharibishwa na vurugu mwaka jana wakati wa